7 minút po 7 alebo po 13. dátum 29.7. Dneska máme stredu, vieš čo máš robiť? Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze. Dodavateľ elektriny mal často výpadky, tak sme sa rozhodli, kúpili sme elektráreň, včera sme ho namontovali. No a už by sa to nemalo stať. Preto hovorím za včerajšok sa ospravedlňujem, museli sme to doriešiť. Amen. Aké bude počasie, bude absolútne nádherné, bude slnečno a minimálne 32 stupňov. Áno, od dneska to začne. No taký víkendik pozerám, už aj 40-ky, takže buďte na seba opatrní. Pozor, bio je na trojke, čo je veľmi nebezpečné, ak nemusíš, nechoď ani do práce. Svátek má dneska Marta a Martha, takže dievčatá, všetko najlepšie. Čo sa týka významného dňa, dneska je medzinárodný deň lazaní, daj si a poriadne, a medzinárodný deň tigru.

Ako to vyzerá na ceste na asfalte sa pozrieme. V túto chvíľu je tam 8 nehôd, dvakrát janičná. Nehoda D6, kilometr Pulty, smer na Prahu, a Praha 6, no a nehoda D1, 197 a Pulty, smer na Ostravu, Brno, Tužany, kraj Jihomoravský, proste klasika. Jazdíme pomaličky opatrné a vieme, akým mestám alebo čomu sa vyhýbať. Proste veľa od malých ľudí, hovorím to každý deň. Hlavne jazdí s rozumom, opatrné, bezpečné, Frídek, Místek, raj na zemi a amen. Stay back into my life, gonna have it up so right. Gonna have it, gonna have it, gonna have it, gonna have it. Stay back into my life. Poďme do roku 2007, poďme na klasiku, toto sú Be Noira. Buďte opatrní na seba. Hlavne dostatok tekutín. Ak nemusíš, tak na slnko nevychádza.

Aj dnes poviem ako každý deň www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš? Novinky, program, požiady, ako nás naladiť. Samozrejme s duchom niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a nezabudni, túto sobotu bude poriadne horúco, ale pokiaľ budeš mať chuť sa prísť osviežiť, tak dojdi. Kúpalište Roštín, tam sa môžeš osviežiť jednak vo vode a môže sa osviežiť aj hudobne. Pretože zahrá DJ Matu, Čida, Moja maličkosť, George Horacio, alebo Horácio a DJ Kes. Dojdite, bude to groovy, houseovačka, vstupné iba kilečko, ale môže sa kúpať rovno popri tom. Samozrejme, občerstvenie a všetky záležitosti patria k tomu. Ešte raz pripomínam, kúpalište Roštín táto sobota. Od 16.00 to celé štartuje a budeme servírovať groovy zhruba do 2. hodiny ranej. You got love.

z Brna. A to som zabudol, dneska budem hrať na Hřímskom námestí. Od 19. do 22. Nečakané. Aj Římania prídu. Nic sa neboj.

správa už dôležitou, pretože veľké upozornenie, hovoril som o tom, že puma pobehuje po južných Čechách, okolí rakúskych hraníc, áno, a už je to potvrdené, dokonca to potvrdil aj veterinár Jozef Danek, týmto ho pozdravujeme. Takže poprosím, pokiaľ si tam a uvidíš čiernu mačku, buď opatrný, pretože je to v skutočnosti puma a je veľmi nebezpečná. No a tým, že sa to nachádza blízko rakúskych hraníc, pozdravujeme aj do Rakúska, pretože aj tam máme veľa poslucháčov. Ja som rodený mluvčí, čo sa týka nemčiny, takže hodím to aj do nemčiny, aby neboli ukratení aj oni, že Achtung, Achtung, eine schwarze Katze streift durch den Sudender Tschechischen Republik. Takže už to vieme aj na jednej strane a na druhej a dúfam, že to nikoho nezožeria. Poďme ďalej. Na hranici so Slovenskom dajte pozor na medvede. Sú tam, sú. Videl som

0: Vedecká správa, pokiaľ nechceš, aby ťa šlak trafil za rakoviny tlustého střeva, tak jedzte jogurt. Dlhodobá štúdia odhalila, že významne chráni pred agresívnym nádorom. No a študovali dlho, chlapci a dievčatá, veľkí študenti a vedci zdravotníckeho systému, počúvaj dobre, Mass General Brigham, ktorý je napojený na Harvardu univerzitu. A kto študuje na Harvarde, tak ten vie. No, prišli na to, že pokiaľ zožereš denne aspoň kilo a pol jogurtu, ak budeš zdravý a nikdy tá rakovina hrubého čreva nepostihne, alebo ako to mám povedať, nezastihne, proste netrafí ťa z toho šlak z tej rakoviny. Takže už vieš, čo máš robiť a utekaj do obchodu. A majú v slave teraz Lidl, veľmi dobrý.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. ZUN.
0: Let's groovy. Disco Savrus rok 81.

Disco, funky, jazzy, groovy. All day. Samozrejme aj dnes pozdravujem pamätníku a Guten Morgen do Rimážova riaditeľa. Ak nepočúvaš,

Tuna čítam, že medveď sa zamkol v aute a celú noc troubil. Otázka z neho, čo mám robiť? Však je inteligentný. Ja keby som sa vymkol aute a neviem sa dostať vonku a nikto okolo mňa nie je, tak isto trubím. Takže nie je sa čomu diviť. A ešte otázka z neho, už niekto spal v aute celú noc po sediačky. Potom si z toho rozbitý a kreten, takže pozdravím tu na medveďa do Koloráda a prajem mu všetko dobré. Inteligentný je chlapec, veľmi.

Časom je ráno 41 minút po 7 alebo po 13. Poďme na Slovensko. Vyschle kšoví nastříkali na Slovensku zelenou barvu. A podľa fotky si myslím, že urobili dobre. Udalosť sa udiala v areálu kultúrnej organizácie Matica Slovenska. Mali totiž to nejakú slávnosť a keďže je to všetko vonku suché, tak zobrali striekavcu pištol, hodili tam zelenú farbu a hovorím, nádhera. Takže môžete sa realizovať, pokiaľ máte v týchto dňoch uschlé trávniky. Normálne namiešať zelenú farbu do striekavce pištole, hoď to na tú trávu, vydrž, kým to vyschne, potom na to ešte hoď lak, to je nedôležitý, potom si niekoho zavolaj, kto ti to rozleští a tak krásnu trávu si ešte v živote nevidela.

Toto je pre všetkých lakírnikov. Mami P. Lorraine Wilson on the radio.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov hadov Brnenská zoo odchovala vzácne úžovky, ktoré vrčí a kričí. Historicky prvý odchov vzácnej úžovky Sanmartýrske v Česku aj na Slovensku sa podarilo v Brnenskej zoo. Pár dospelých úžovek pochádza z chovu pozor z Nemecka a návštevníci si ich môžu prísť pozrieť v expozícii Tropického kráľovstva. Takže pokiaľ budeš v Brnenskej zoo a uvidíš tam hada, ktorý na teba kričí po nemecky a ešte do toho vrčí, áno, je to ona, Sanmartýrska úžovka. Mark Morrison, Horny, klasika a rok 96. A radujeme sa, veselme sa. Je streda. A dnes náš taká minimálne krásnych 32 stupňov.
1: Ranní WC. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

Máme 3 minúty po 8 alebo po 14. Guten Morgen everybody, aj 3 hodinke dnešného ranného VC. Streda 29.7. Radujeme sa, veselme sa, stred týždňa, za chvíľku je to víkend. Aké bude počasie dneska, vám prezradím v tejto chvíli nádherných, minimálne 32 stupňov a samozrejme krásne slnko nad hlavou, bez mraku, takže sa na to priprav. Čo sa týka biota aj na trojke, takže opatrne a veľmi opatrne. Svátek má Marta a Martha, dievčatá, všetko najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, samozrejme gratulácia. Poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Národný deň lazaní, myslí na to, daj si a poriadne. A medzinárodný deň tigrov, chod do zoologické záhrady a takisto. Môžeš mu niečo hodiť, akú klobásku, slaninku a trošku poškrapkať dolu, medzi nohami vzadu. Gypsy Woman, Font 8. Otomezun, groovy, groovy, groovy.

23 nehôd. To už je také číslo, že sa mi to nepáči, takže prosím vás pekne opatrnejšie, pomalšie a viac premyšľaj pri tom. No a pozrieme sa na diaľničné nehody. D1 z prvej hodinky 197,5 km smer na Ostravu Brno Turžany. Nehoda D6, 0,5 km Praha 6 a ešte nám tu svietia nové nehody. D55, km 2,5 smer na Olomouc, Veľký Tinec, okres Olomouc a D7, kilometr a 3,4 až 2,8 smer na Prahu, Duchomiežice, okres Praha, Západ. Z diaľnic pozrám, že je to všetko. Praha, Brno, Ostrava, veľké mesta stojíme. Aj Plzeň, a cez Brno ani nejazdí. Tu sa robí D1, D2, Her, Katastrofen, Friedek, Místek. Aktuálna teplota vzduchu nádherný, už takto po ránu 49 stupňov. Čo sa týka vzduchu? Voda má absolútne špičkových 162, pôjde to ešte samozrejme na vrch, okolo obeda, až cez 200 stupňov. A to sa oplatí. Marcela už je 9 minút na značkách, nezabudni, že požičiava plavky, sandále, ponožky. Ponovom už aj snežné skútre, snežnice, nanuky, ľad a má tamto sortimentu viacej. Marcelka, pozdravujeme. No a nezabudni povedať, že ladíš Zone Radio DAB+ a hneď dostáš 50% zľavu na zapožičené veškerého sortimentu, ktorý je v ponuke. No a ešte raz poprosím Marcelku, vinili, už mi to chýba. Toto sú Discotrón a Audio Checker. Let's roll. Už to groovujeme.

Už túto sobotu kúpalište Roštín, ak ti bude veľmi teplo, dojdi, pretože tam voda a relatívne bude teplá, ale môžeš sa schladiť, ale každopádne schladíme ťa my. Pretože čo od 16. do 2. hodiny rannej budeme servírovať groovy. DJ Matu, Čida, moja maličkosť, George, Horacio a DJ Kas. Čistá houseovačka, vstupné 100 korún, v podstate zadarmo, o všetko inak je postarané, nezabudni. A ešte poviem, že dneska Rímske námestie Brno budem servírovať groovy od 19. do 20. druhej. A inak www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam nájdeš všetko. Toto je zdieľané Glitterbox. Shapeshifters a Lola Stem.

0: Časomiera 8 hodín 31 minút alebo 14.31. Pozor, strednú Európu sržetá tepelná kopula, to sme si povedali, čo máš robiť. Dobrá správa je, že jedna firma dropla ledničku a urobila to pre ľudí. 119 500 korún. O čo ide, klasická lednička, akorát, že tam máš dvierka presklené, aby ťa bolo vidieť. Takže si za 20 000 môžeš urobiť doma krásny letný, letnohorúcový deň, takže sa oblečeš, zastrčí sa do ledničky a budeš sa mať hej. Pokiaľ nemáš 20 000, ti poradím hneď, choď napríklad do Makra, do oddelenia Masny, nezabudni si zobrať šal, rukavice a čiapku, je tam pekná kosa, no a zadarmo tam môžeš tráviť od rána do večera, koľko chceš. Aj tak to sa dá vyhnúť týmto tepelným, horúcim dňom. A najdôležitejšia rada, nezabudni si dať alebalovú čiapku na hlavu, to pomáha 100%.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay, Alcatraz, Funky Green Dogs, Give Me Fire.

Poďme do Nemecka. Nemecký benzín by mohol mať zvláštny biozložku. O čo ide? Vinárži z jeho Nemecka dostali povolenie a veľkou časť svých zásob pošlo do palírny. No a z toho urobia zložku, ktorá pôjde do benzínu alebo na dezinfekciu. Toľko to vínečka sa urodilo v Nemecku. Proste to tam nemá kto chlemtať. Takže to bude chlemtať motorové vozidlo. Ja poprosím nemecké úrady, urobite lepšie, keď to pošlete napríklad do Brna alebo do Prahy, hlavne v okolí železničných staníc. Tam je tých konzumentov toľko, ja si myslím, že aj toho veľkého množstva, ktorého sa neviete zbaviť, vás bavíme. Keď to pôjde zle, tak do 7 dní, a keď to pôjde veľmi dobre, za 3 dní nemáte nič. A to vám garantujem.

Groovy, 24:47. Máme 40 minút po 8. alebo po 14. Čechom v Egypte explodoval kufr. Menili ho plný plechovek kozla. Áno, počujete veľmi dobre. Dokonca ich chceli obviniť z teroristického útoku. Našťastie sa to vysvetlilo a našťastie sa nikomu nič nestalo. Doporučujem Čechom, ktorí letia do Egypte, do Egypta neberte plechovky a kozlov a kadejakých týchto baranov a kadejakých iných pil. Dobre si domácu slivovicu, normálne, aspoň 10 litrov. Tam máš istotu, že ti to neexploduje.

0: vami si máme poslednú správu pre niekoho vynikajúca, pre niekoho nie, pre milovníkov pavúkov. Samozrejme je to dobrá správa. No a pre tých, ktorí nemáte rady pavúčikov, tak vás nepoteším. Pozor, Českom sa šíri jedovatý pavúk a hovorí si zapšednica. Ona tu žije, ale je tak teplo, že už sa rozšírila všade. Je to hlavne nočný pavúk, takže pozor v noci, keď spíš, aby si ho neprehltol a keď ho uvidíš, tak radšej utekaj. No a ešte píšu, že pokiaľ mu dáš pokoj, tak ti dá pokoj aj on. Ako vyzerá? Má žlté brúško, červenú hlavu a veľa nôh. Proste klasický pavúk. Tak už to vieš a utekaj, čo ja viem, do prírody alebo do pivnice, pretože tam sú, tam na teba čakajú.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pri týchto teplotách sa vôbec nedivím. Už čoskoro aj opice tu budú behať po stromoch. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Cleo Grooves, Close to Me. A pozerám na časovú mieru, povieme si za chvíľku

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Ak nevieš, zavolaj mi, ja ti pomôžem. Na záver DJ Spenny, Ugo to by. A ja vám všetkým poprajem už len to, aby ste sa mali fajn v týchto horúcich dňoch. Nezabudni si dať horúci. Studený úterák na hlavu, pokiaľ nemáš klimatizáciu. Zatvor sa do pivnice, navštív jaskyňu. Urobíš lepšie. Majte sa krásne, my sa budeme počuť buď toho 13. v epríze, alebo potom zajtra ráno o 7. A nepreľaďuj, takto ideme 24/7.

štúdia zdraví Samples i z Love and House Music, papalala všetkým. No a slovo predám do toho Praského už o pár minút. Tak vám prihovorí Zuzana Maxa.

Krásne ráno všetkým. Začína rána VC, zdravia Slam Ples. Radujme sa, veselme sa, som späť.

7 minút po 7, alebo po 13, dátum 29.7. Dneska máme stredu, vieš, čo máš robiť? Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze. Dodávateľ elektriny mal často výpadky, tak sme sa rozhodli, kúpili sme elektráren, včera sme ho namontovali. No a už by sa to nemalo stať. Preto hovorím za včerajšok sa ospravedlňujem, museli sme to doriešiť. Amen. Aké bude počasie, bude absolútne nádherné, bude slnečno a minimálne 32 stupňov. Áno, od dneska to začne. No taký víkendik pozerám, už aj 40-ky, takže buďte na seba opatrní. Pozor, bio je na trojke, čo je veľmi nebezpečné, ak nemusíš nechoť ani do práce. Svátek má dneska Marta a Martha, takže dievčatá, všetko najlepšie. Čo sa týka významného dňa, dneska je medzinárodný deň lasagne, daj si a poriadne, a medzinárodný deň tigru.

ako to vyzerá na ceste, na asfalte sa pozrieme. V túto chvíľu je tam 8 nehôd, dvakrát janičná. Nehoda D6, kilometr Pulty, smer na Prahu, a Praha 6, no a nehoda D1, 197 a Pulty, smer na Ostravu, Brno, Tužany, kraj Jihomoravský, proste klasika. Jazdíme pomaličky opatrné a vieme, akým mestám alebo čomu sa vyhýbať. Proste veľa od mala ľudí, hovorím to každý deň. Hlavne jazdím s rozumom, opatrné, bezpečné, Frídek, Místek, raj na zemi a amen. Stay back into my life, gonna heave it up so right. Gonna heave it, gonna heave it, gonna heave it, gonna heave it. Stay back into my life. Poďme do roku 2007, poďme na klasiku, toto sú B. Noire. Buďte opatrní na seba. Hlavne dostatok tekutín. Ak nemusíš, tak na slnko nevychádza.

Aj dnes poviem ako každý deň www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš, novinky, program, pořady, ako nás naladiť, samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A nezabudni, toto sobotu bude poriadne horúco, ale pokiaľ budeš mať chuť sa prísť osviežiť, tak dojdi. Kúpalište Roštín, tam sa môžeš osviežiť jednak vo vode a môže sa osviežiť aj hudobne. Pretože zahrá DJ Matu, Čida, Moja maličkosť, George Horacio, alebo Horacio a DJ Cass. Dojdite, bude to groovy, houseovačka, vstupné iba kilečko, ale môže sa kúpať rovno popri tom. Samozrejme, občerstvenie a všetky záležitosti patria k tomu. Ešte raz pripomínam, Kúpalište Roštín táto sobota. Od 16. to celé štartuje a budeme servírovať groovy zhruba do 2. hodiny ranej. You got love.

a pokiaľ si z Brna. A to som zabudol, dneska budem hrať na Hřímskom námestí. Od 19. do 22. Nečakane. Aj Římania prídu. Nic za neboj.

27 minút máme po 7 alebo po 13. Ja začnem trošičku takou správou už dôležitou, pretože veľké upozornenie, hovoril som o tom, že puma obehuje po južných Čechách, okolí rakúskych hraníc, áno, a už je to potvrdené, dokonca to potvrdil aj veterinár Jozef Danek, týmto ho pozdravujeme. Takže poprosím, pokiaľ si tam a uvidíš čiernu mačku, buď opatrný, pretože je to v skutočnosti puma a je veľmi nebezpečná. A tým, že sa to nachádza blízko rakúskych hraníc, pozdravíme aj do Rakúska, pretože aj tam máme veľa poslucháčov. Ja som rodený mluvčí, čo sa týka nemčiny, takže hodím to aj do nemčiny, aby neboli ukratení aj oni, že Achtung, Achtung, Eine Schwarze Katze Streif durch den Sudender Tschechischen Republik. Takže už to vieme aj na jednej strane, aj na druhej a dúfam, že to nikoho nezožeria. Poďme ďalej. Na hranici so Slovenskom dajte pozor na medvede. Sú tam, sú. Videl som.

0: Vedecká správa puka, nechce, že by ťa šlak trafil za rakoviny tlustého střeva, tak jedzte jogurt. Dlhodobá štúdia odhalila, že významne chráni pred agresívnym nádorom. No a študovali dlho, chlapci a dievčatá, veľkí študenti a vedci zo zdravotníckeho systému, počúvaj dobre, Mass General Brigham, ktorý je napojený na Harvardu univerzitu. A kto študuje na Harvarde, tak ten vie. A prišli na to, že pokiaľ zožereš denne aspoň kilo a pol jogurtu, ak budeš zdravý a nikdy tá rakovina hrubého čreva nepostihne, alebo ako to mám povedať, nezastihne, proste netrafí ťa z toho šlak z tej rakoviny. Takže už vieš, čo máš robiť a utekaj do obchodu. Majú v slave teraz Lidl, veľmi dobrý.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. ZUN.
0: Let's groovy. Disco Savru z roku 81.

Disc funky jazzy groovy all day. Samozrejme aj dnes pozdravím pamätníku a Guten Morgen do Rimážova riaditeľa. Ak nepočúvaš, tak máš smolu.

Tu nám čítam, že medveď sa zamkol v aute a celou noc troubil. Otázka znie, čo mám robiť? Však je inteligentný. Ja keby som sa vymkol aute a neviem sa dostať vonku a nikto okolo mňa nie je, tak isto troubím. Takže nie je sa čomu diviť. A ešte otázka znie, už niekto spal v aute celú noc, posediačky. Potom si z toho rozbitý a kreten, takže pozdravím tu na medveďa do Kolorada a prajem mu všetko dobré. Inteligentný chlapec, veľmi.

Časom je ráno 41 minút po 7 alebo po 13. Poďme na Slovensko. Vyschle kršoví nastříkali na Slovensku zelenou barvu. A podľa fotky si myslím, že urobili dobre. Udalosť sa udiala v areálu kultúrnej organizácie Matisa Slovenska. Mali totiž to nejakú slávnosť a keďže je to všetko vonku suché, tak zobrali striekavcu pištol, hodili tam zelenú farbu a hovorím, nádhera. Takže môžete sa realizovať, pokiaľ máte v týchto dňoch uschlé trávniky. Normálne namiešať zelenú farbu do striekavce pištole, hoď to na tú trávu, vydrž, kým to vyschne, potom na to ešte hoď lak, to je nedôležitý, potom si niekoho zavolaj, kto ti to rozleští a tak krásnu trávu si ešte v živote nevidela.

Toto je pre všetkých lakírnikov. Mami P, Lorraine Wilson on the radio.

0: Jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov hadov, brnenská zoo odchovala vzácne úžovky, ktoré vrčí a kričí. Historicky prvý odchov vzácne úžovky sanmartýrske v Česku aj na Slovensku sa podarilo v brnenské zoo. Pár dospelých úžovek pochází z chovu pozor z Nemecka a návštevníci si ich môžu prísť pozrieť v expozícii tropického kráľovstva. Takže pokiaľ budeš v brnenskej zoo a vidíš tam hada, ktorý na teba kričí po nemecky a ešte do toho vrčí, áno, je to ona, sanmartýrska úžovka. Mark Morrison, Horny, klasika a rok 96. A radujeme sa, veselme sa. Je streda. A dnes náš taká minimálne krásnych 32 stupňov.
1: Ranní WC. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

Máme 3 minúty po 8 alebo po 14. Guten Morgen everybody, aj 3 hodinky dnešného ranného VC. Streda 29.7. Radujeme sa, veselme sa, stred týždňa, za chvíľku je to víkend. Aké bude počasie dneska, vám prezradím v tejto chvíli nádherných, minimálne 32 stupňov a samozrejme krásne slnko nad hlavou, bez mraku, takže sa na to priprav. Čo sa týka biota aj na trojke, takže opatrne a veľmi opatrne. Svátek má Marta a Martha, dievčatá, všetko najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, samozrejme gratulácia. Poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Národný deň lazaní, myslí na to, daj si a poriadne. A medzinárodný deň tigrov, chod do zoologické záhrady a takisto. Môžeš mu niečo hodiť, ako klobásku, slaninku a trošku poškrapkať dolu, medzi nohami vzadu. Gypsy Woman, Font 8. Otomezun, groovy, groovy, groovy.

Cesta, doprava, 23 nehôd. To už je také číslo, že sa mi to nepáči, takže prosím vás pekne opatrnejšie, pomalšie a viac premýšľaj pri tom. No a pozrieme sa na diaľničné nehody. D1 z prvej hodinky 197,5 km smer na Ostravu, Brno, Turžany. Nehoda D6, 0,5 km Praha 6 a ešte nám tu svietia nové nehody. D55, km 2,5 smer na Olomouc, Veľký Týnec, okres Olomouc a D7, kilometr a 3,4 až 2,8 smer na Prahu, Tuchomiežice, okres Praha, západ. Z diaľnic pozrám, že je to všetko. Praha, Brno, Ostrava, veľšie mesta stojíme. Aj Plzeň, a cez Brno ani nejazdí. Tu sa robí D1, D2, Her, Katastrofen, Friedek, Místek. Aktuálna teplota vzduchu nádherný, už takto po ránu 49 stupňov. Čo sa týka vzduchu? Voda má absolútne špičkových 162, pôjde to ešte samozrejme na vrch, okolo obeda, až cez 200 stupňov. A to sa oplatí. Marcela už je 9 minút na značkách, nezabudni, že požičiava plavky, sandále, ponožky. Ono už aj snežné skútre, snežnice, nanuky, ľad a má tam toho sortimentu viacej. Marcelka, pozdravujeme. No a nezabudni povedať, že ľadí Zuna Radio DAPLUS a hneď dostáš 50% zľavu na zapožičené veškerého sortimentu, ktorý je v ponuke. No a ešte raz poprosím Marcelku, vinili, už mi to chýba. Toto sú Discotron a Audio Jacker. Let's roll. Už to groovujeme.

Už túto sobotu kúpalište Roštín, ak ti bude veľmi teplo, dojdi, pretože tam voda a relatívne bude teplá, ale môžeš, že sa schladíš, ale každopádne schladíme ťa my. Pretože čo od 14. pardon, od 16. do 2. hodiny ranej budeme servírovať groovy. DJ Matu, Čida, Moja maličkosť, George, Horacio a DJ Kas. Čistá hausovačka, vstupné 100 korún, v podstate zadarmo, o všetko inak je postarané, nezabudni. A ešte poviem, že dneska Rímska námestie Brno budem servírovať groovy od 19. do 22. A inak www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam nájdeš všetko. Toto je zdieľné Glitterbox. Shapeshifters a Lola's Time.

Časom era 8 hodín 31 minút alebo 14.31. Pozor, strednú Európu sržeta tepelná kopla, to sme si povedali, čo máš robiť. Dobrá správa je, že jedna firma dropla ledničku a urobila to pre ľudí. 119 500 korún. O čo ide klasická lednička?

0: Rád, že to máš dvierka presklené a aby ťa bolo vidieť, takže si za 20 000 môžeš urobiť doma krásny letný, letnohrúcový deň, takže sa oblečieš, zastrčí sa do ladničky a budeš sa mať hej. Pokiaľ nemáš 20 000, ti poradím hneď, choď napríklad do Makra, do oddelenia Masny, nezabudni si zobrať šal, rukavice a čiapku, je tam pekná kosa no a zadarmo tam môžeš tráviť od rána do večera, koľko chceš. Aj takto sa dá vyhnúť týmto tepelným, horúcim dňom. A najdôležitejšia rada, nezabudni si dať alebo čiapku na hlavu, to pomáha 100%.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay, Alcatraz, Funky Green Dogs, Give Me Fire.

Poďme do Nemecka. Nemecký benzín by mohol mať zvláštny biozložku. O čo ide? Vinarži z jeho Nemecka dostali povolenie a veľkou časť svých zásob pošlo do palírny. No a z toho urobia zložku, ktorá pôjde do benzínu alebo na dezinfekciu. Toľko to vínečka sa urodilo v Nemecku. Proste to tam nemá kto chlemtať. Takže to bude chlemtať motorové vozidlo. Ja poprosím nemecké úrady, urobite lepšie, keď to pošlete napríklad do Brna alebo do Prahy, hlavne v okolí železničných staníc. Tam je tých konzumentov toľko, že si myslím, že aj toho veľkého množstva, ktorého sa neviete zbaviť, vás zbavíme. Keď to pôjde zle, tak do 7 dní, a keď to pôjde veľmi dobre, za 3 dní nemáte nič. A to vám garantujem.

Groovy, 24-7. Máme 40 minút po 8. po 14. Čechom v Egypte explodoval kufr. Meneli ho plný plechovek kozla. Áno, počujete veľmi dobre. Dokonca ich chceli obviniť z teroristického útoku. Našťastie sa to vysvetlilo a našťastie sa nikomu nič nestalo. Doporučujem Čechom, ktorí letia do Egypta, neberte plechovky a kozlov a kadejakých týchto baranov a kadejakých iných pil. Dobre si domácu slivovicu, normálne, aspoň 10 litrov. Tam máš istotu, že ti to neexploduje.

0: a my si máme poslednú správu pre niekoho vynikajúca, pre niekoho nie, pre milovníkov pavúkov. Samozrejme je to dobrá správa. No a pre tých, ktorí nemáte rady pavúčikov, tak vás nepoteším. Pozor, Českom sa šíri jedovatý pavúk, hovorí si zapšednica. Ona tu žije, ale je tak teplo, že už sa rozšírila všade. Je to hlavne nočný pavúk, takže pozor v noci, keď spíš, aby si ho neprehltol a keď ho uvidíš, tak radšej utekaj. No a ešte píšu, že pokiaľ mu dáš pokoj, tak ti dá pokoj aj on. Ako vyzerá? Má žlté brúško, červenú hlavu a veľa nôh. Proste klasický pavúk. Tak už to vieš a utekaj, čo ja viem, do prírody alebo do pivnice, pretože tam sú, tam na teba čakajú.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pri týchto teplotách sa vôbec nedivím. Už čoskoro aj opice tu budú behať po stromoch. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Cleo Grooves, Close to Me. A pozerám na časomieru, povieme si za chvíľku pápala.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Ak nevieš, zavolaj mi, ja ti pomôžem. Na záver DJ Spenny, Ugo to by. A ja vám všetkým poprajem už len to, aby ste sa mali fajn v týchto horúcich dňoch. Nezabudni si dať horúci. Studený úterák na hlavu, pokiaľ nemáš klimatizáciu. Zatvor sa do pivnice, navštív jaskyňu. Urobíš lepšie. Majte sa krásne, my sa budeme počuť buď toho 13. v príze, alebo potom sa trána o 7. A neprelaďuj, takto ideme 24-7. Nezabudni piť dostatok tekutín, aspoň

štúdia zdraví Samples. Is Love and House Music, papalala všetkým. No a slovo predám do toho Praského, kde už o pár minút tak vám prihovorí Zuzana Maxa.